ایران ۽ آمريڪا وچ ۾ جنگ بعد پاڪستان سفارتي ڪردار سبب واشنگٽن جو اهم اتحادي ٿي ويو. آمريڪا ايران جنگ دوران پاڪستان اهم سفارتڪاري ڪئي آهي. آمريڪي ميڊيا چيو آهي ته فيلڊ مارشل آصف منير شروعاتي جنگ بندي ۾ اهم ڪردار ادا ڪيو. صدر ٽرمپ فيلڊ مارشل ۽ وزير اعظم جي ڪيترائي ڀيرا تعريف به ڪري چڪو آهي. مستقل معاهدي تي پهچڻ اڃا به وڏو چيلنج بڻيل آهي. پاڪستان گھربل نتيجا نه ڏنا ته آمريڪي ناراضگي ۽ دٻاءُ جو شڪار ٿي سگهي ٿو.